جتنے جی لسنرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے پوچھتا چلوں کہ سمجھائیں سلجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ کیف حوالہ کما گنگ نگ مگا ان ورتن سگم سگم آڑو کیم چھو بون جور کی حال چال ہے میرا دے دوڑا اور جناب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو تازہ ترین ویدر کی صورتحال ہے وہ کیسی ہے کہ جناب تازہ ترین ہے 24 ڈگری سیلسیس میکسیمم 16 ڈگری سیلسیس منیمم لائٹ رین کسی جگہوں پہ ہے کن جگہوں پہ نہیں ہے جن جگہوں پہ ہے ان کو تو جناب ویل اینڈ گڈ کیونکہ ہلکی پھلکی گرمی بھی ویکینڈ پہ رہی ہے اس کے بعد اگر کچھ جگہوں پہ ایسی جو صورتحال ہے کہ جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تو وہاں دل کے موسم اچھے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی بارش اور بوندا باندی آپ کہہ لیں کہ سرد موسموں میں بھی ہو جاتی ہے ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں. لائٹ رین جناب 16 ڈگری سیلسیس منیمم ہے فضا میں اس وقت, ہیومیڈیٹی کا لیول ہے 63% اور یہ شام تک رہے گی آلموسٹ بارش کے جو چانسز ہیں. اور رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں رات کو آپ کیا کریں گے, رات کو ٹو نائٹ ول بی موسٹلی کلیئر ٹو اسٹارٹ بٹ سون ایریاز آف کلاؤڈ ول موو ان فرام دا ویسٹ ایز دا نائٹ پروگریس بینڈ آف رین ول پش ان پروگریسنگ ایسٹ ورڈز اوور آل اچل نائٹ ول بی اہیڈ.

لینی خوبصورت ٹریکس ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ پہلی بار ہو رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجئے نا. اگر پہلی بار ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, اس کو ایک بار انجوائے کیجئے, اس کے بعد پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی.

جی اب آئے نا جو ہسبینڈ حضرات پورا سال گزار چکی ہیں کیل کے ساتھ. ارے بہت خرچہ ہے ڈائی بھی کروانے والا آپ نے. Anyway, نا لہنگا بھی آپ کو لے کے دینا پڑے گا. گڈ مارننگ نوٹنگھم کی خوبصورتی وائبس ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ 97.1 FM. ٹیون کرنے کا بہت شکریہ. Stay tuned, stay positive, stay energetic with Faza 97.1 FM. Enjoy the tracks. QK Entertainment کا سیگمنٹ ہے بہت ہی زبردست اور دھماکے دار قسم کا. Your host is right here. تو اپنے ہوسٹ کے ساتھ ساتھ رہیے, اپنے میزبان کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ ساتھ رہیے اور انجوائے کیجیے. Good morning, Nottingham.

جی دو لسنرز، آپ کو کیسا لگا یہ چھوٹا سا مختصر سا میوزیکل سیگمنٹ؟ کیونکہ ہمارے لسنرز کی دھڑا دھڑ بہت ساری فرمائشیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ان گانوں کو پروگرام میں شامل کرنا پڑا. سو آپ اسی طرح سے ہمیں اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی تمام تر فرمائشوں کو ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں. ویل لسنرز، ٹاپک کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں اور نیکسٹ کنٹری کے ان یوزول ٹریڈیشنز کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. بس آپ نے کہیں پر بھی نہیں جانا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے. ہم بس یوں گے اور یوں گئے. آئی مین ٹو سے ہم یوں گے اور بس یوں آئے. تو اسٹے ٹیون ٹو فضا 97.1 FM اینڈ دیٹ. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضا 97.1 FM کے لیب روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرجے دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلہوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک دو بجے تک.

اچھی سوچ رکھنے والا انسان ناکامی کے بعد خود سے یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا پھر کچھ ہو نہیں پائے گا, بلکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاسٹ مومنٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار, لاسٹ مطلب ایک ٹائم پہ میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کو ٹرائی کر کے اپنا ہی نقصان کرنا ہے. نہیں, اچھی سوچ والا انسان جو ہے نا اس کو بار بار کرے گا, یعنی کہ مجھے بار بار اس کو کوشش کرنی چاہیے, شاید اس بار جو ہے بہتر نتیجہ مل سکے. زندگی میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی جو ہے وہ حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے حق میں نہیں ہوتے, ہمارے خلاف ہوتے ہیں, لیکن ہماری سوچ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے لے کر چلیں, ہم ان حالات کا سامنا کس انداز میں کر رہے ہیں. کیونکہ مشکل جو ہے وہ ہر انسان پہ آتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس کو لے کر کس طرح چلنا یہ ہمیں پتہ ہے. مشکل وقت میں حوصلہ جو ہے وہ دیتی ہے آپ کی پازیٹیو سوچ. آپ کو اچھی سوچ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, حالانکہ جو ہے بدل سکتے ہیں, حالات بدل سکتے ہیں. سو بس انسان کو جو ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے واقعی میں. اور ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت جلدی جو ہے اپنی ہمت ہار جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں نو یار, یہ بہت غلط ہو گیا اور مے بی شاید یہ دوبارہ چیز نہ ہو پائے. سو اپنی ناکامی کو اپنا ایک سبق بنا لیجیے. ہر ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناکام انسان ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ناکامی ہمیں وہ یہ سکھاتی ہے کہ جو کامیابی نہیں, مطلب بعض اوقات جو ہے ناکامی ہمیں وہ سکھا دیتی ہے کہ جو کامیابی نہیں سکھا سکتی. بالکل, ہاں میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں الفاظ کو لے کے کس طرف جا رہی ہوں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا دھیان دو سائڈوں پہ ہونا, دو طرفہ ہو تو دو طرف ہو تو پھر وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش رہتی ٹریک کی کہ سلراج پروگرام میں میری ہی پسند کا ٹریک لے لیجیے گا. سو آپ کی پسند کا ہی کریں گے, بٹ ہم ابھی تھوڑا سا ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کی پازیٹیو سوچ کو اگر دیکھا جائے نا, تو آپ کی پازیٹیو سوچ بہت سے گھریلو مسائل ہوتے ہیں, فیملیز کے ہوتے ہیں, میں اب کسی ایک کو پوائنٹ نہیں کرتی, بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں رشتوں میں. سو رشتے میں بہتری لاتی ہے آپ کی اچھی سوچ. اچھی سوچ رکھنے والا انسان دوسروں کی غلطی کو سمجھنے اور معاف کرنے اور اچھے انداز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس تعلقات چاہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. مستقبل کے لیے امید پیدا کرتی ہے آپ کی اچھی سوچ. اور آج اگر حالات جو ہیں جیسے بھی ہوں, اچھی سوچ انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سرور راج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے کمرشل بریک ہو چکی تھی, کمرشل بریک کے بعد میری رہی آپ سے ملاقات. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس پروگرام میں جو ہے وہ انفارمیشن آئی ہے بڑی خوبصورتی ٹاپک کے حوالے سے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس ٹریک کی فرمائشان پہنچی ہے. سو میرا دل ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے, پھر اس کے اس پر آپ سے مل کر گپ شپ کا سلسلہ جاری کر لیا جائے. کیا کہتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے. بٹ آپ نے جو ہے وہ جنہیں لوگوں نے آج اور ابھی 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے, بے حد شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں, 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ وہ کہتے ہیں نا سلوراج, ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی تک میں نے اپنی پسند کا ایک بھی ٹریک پروگرام میں شامل نہیں کیا, بٹ کروں گی ضرور. اگلے سیگمنٹ میں جو ہے وہ پہلا ٹریک میری پسند کا ہی شامل ہوگا. ہاں بھائی, میری بھی تو چھوٹی موٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کا حق بھی میرے پاس ہی ہے. ابھی جیسے میں نے پازیٹیو تھنکنگ میں بھی بتایا, یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں, اپنے آپ سے بات کرنے کی تمیز, اپنے آپ سے بات کرنے کا انداز, اپنے آپ سے کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ بات اگر کی جائے تو اپنے آپ کو جو ہے فرسٹ پہ رکھنا چاہیے, کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے آپ پہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ابھی چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب. روکی اینڈ رانی, روکی اور رانی کی پریم کہانی مووی سے لیا گیا یہ ٹریک, ویک اپ لیا نا دان دل. بولے یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, اس ٹریک کے اس پر ہوتی ہے میری آپ سے ملاقات. سو اسٹیڈیم فضل 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سو اس ٹریک کو سن کر ایک الگ سی وائب آتی ہے اور ڈرامہ بھی تھوڑا الگ سا ہی ہے، بٹ ہے بہت مزے کا. اس کو سنیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی ڈرامے کو سوچتے ہوئے میرے دماغ میں ایک گانا آیا. میں نے سوچا کہ ایک ڈرامہ آیا تھا صبا قمر کا، صبا قمر کیا کمال کی ایکٹنگ کرتی ہیں، بٹ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ڈرامے کا جو ہوا ایسے وہ بہت مزے کا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر لیا جائے، میری فرمائش کو بھی ایک حد کو سامنے رکھ لیا جائے. سو آئیے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب. اس کے اس بار پھر میرے خیال میں آپ سے چاہیں گے اجازت. ابھی تک کے لیے دلوں کو تھام کے رکھیے گا، ٹیون کر کے رکھیے گا 97.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو.